danî destbalavkirina mûçê mamoste îngilî best û pişkek ji fermanberan dihêdayî kirin. Wezareta Derve ya Swîsra aşkera kir bi zavên wan berdewamin ji bo peydakirina jîngeheka cihê baweriyê û nihênî bo asankarîkirin di pirêveçûna danûstandinên berdewam ku arman jî bi cihînana lêktêgihiştina di navbera Amerîka û Îranê daye. Li dîfraporteka rojnameya New York Times şerê 15 heftiyê di navbera Amerîka û Îsraîlê dijî Îranê da ku li 28 şubata derbas bûyî destpêkirî ziyanên mezinên darayî û giyanî û aborî lê kefne ev zanyariye piştî îmzakirina yadaşnameka lêktêgihiştinê bû gihiştin rekeftina aştiyê hatine belavkirin.